ذریعہ اسکول چھوڑ چکے کے اقلیتی کمیونٹیز کے نوجوانوں کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ یا دیگر ریاستی اوپن اسکول نظام کے ذریعے کلاس 8 یا 10 تک کی رسمی تعلیم اور سرٹیفکیٹ فراہم کی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، حکومت ہند کی اسکیم نئی منزل نے اقلیتی برادریوں سے وابستہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تعلیم و مہارت عطا کر کے انہیں روزگار سے مربوط کرنے کی خوبصورت و تاریخی پیش رفت کی ہے، اور آج لاکھوں نوجوان اس منصوبہ سے مستفید ہو کر بہتر روزی کما رہے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آئینہ کے روبرو تھے۔ خاموش لب ہیں دلوں سے کلام ہوتے ہیں، خاموش لب ہیں دلوں سے کلام ہوتے ہیں، محبتوں میں نظر سے سلام ہوتے ہیں۔

خيام. سامعین کرام، میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز، وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ اس کے سنجیدہ چینل پر روزانہ اردو پروگرام انجمن سماعت فرما رہے ہیں. اور انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سلیم عطا کر کے اسے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے. انسان کے لیے روئے زمین کو چرند پرند، حیوانات، نباتات و جمادات سے آراستہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ معبود حقیقی نے اپنی رحمت کی شکل میں انسان کی حفظ بقا اور صحت و تندرستی کے لیے اس کے علاج و معالجہ کے خاطر کئی میوہ جات، مختلف پھل اور جڑی بوٹیاں بھی پیدا فرما دی. دوستو، قدرت کی انہیں تخلیقات کے تعلق سے ہم ہر سوموار روزانہ اردو پروگرام انجمن میں تخلیقی قدرت کے تحت آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اور آج ہم ہفت روزہ پروگرام تخلیقی قدرت میں باتیں کریں گے پودینہ کے تعلق سے. دوستو، پودینہ رب کائنات کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ بنی نوع انسان کے لیے نہایت مفید و کارآمد ہوتا ہے. یہ خوشبودار تازگی بخش جڑی بوٹی ہے. یہ دنیا گیر سطح پر کھانوں، چائے، دوائیں اور قدرتی علاج میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ سستا اور آسانی سے دستیاب ہونے والی شے ہے جو کہ ہمارے روزمرہ میں استعمال ہونے والی اشیاء میں سے ایک خاص ہے. دوستو، پودینہ کی قدرتی حیثیت کے حوالے سے اگر ہم باتیں کریں تو یہ قدرت کی ایک ایسی کارآمد اور نفاذہ شے ہے جو کہ وٹامنس اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے. اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں اور جلد کی صحت کے لیے ضروری وٹامنس فراہم کرتے ہیں. اسی طرح پودینہ میں وٹامن سی بھی پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بنا کر ہمیں تندرست و توانا رکھتا ہے. اسی طرح اس میں موجود وٹامن بی کمپلیکس ہماری توانائی اور میٹابولزم کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے. سامعین کرام، ساتھ ہی ساتھ اس میں آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور فائبر خون کی کمی دور کرتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط و مستحکم بناتے ہیں. دوستو، پودینہ میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور سوزش کم کرتے ہیں. سامعین کرام، پودینہ قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو ہمارے جسم کو کئی فائدے پہنچاتی ہے. یہ ہمارے ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، معدے کو آرام دیتا ہے، گیس، افارات، تیزابیت اور بدہضمی کو کم کرتا ہے، غذائی انزائمز کو متحرک رکھتا ہے جو کہ کھانے کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے میں بہتر رول ادا کرتا ہے. دوستو، پودینہ تر و تازہ ذائقہ رکھتا ہے جو کہ جراثیم کو مار کر سانس کی بدبو دور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال ٹوتھ پیسٹ، ماؤتھ واش اور چیونگ گم میں بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. سامعین کرام، اسی طرح پودینہ کا تیل بھی نہایت ہی فائدہ مند و سود مند ثابت ہوتا ہے. اس سے پیشانی پر مالش کرنے سے سر درد میں فوری آرام ملتا ہے. اس کی خوشبو ہمارے دماغ کو چوکنا بناتی ہے اور ہمیں تھکان سے راحت دیتی ہے. سامعین کرام، پودینہ میں موجود وٹامن سی کے باعث یہ نزلہ، زکام اور گلے کے خراش میں آرام دہ ثابت ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ اینٹی انفلائمیٹری خصوصیات سے مالا مال ہونے کے سبب الرجی اور دمہ کے اثرات میں بھی کمی لاتا ہے. دوستو، پودینہ جلد اور بالوں کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے. یہ اینٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے مہاسوں کو دور کرتا ہے. اس کا تیل بالوں کی جڑیں مضبوط بناتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے. علاوہ ازیں یہ یادداشت مضبوط کرتا ہے اور دماغ کی کارکردگی میں بہتری لاتا ہے. متلی، خصوصی طور پر حمل یا سفر کے دوران کی متلی میں آرام پہنچاتا ہے. دوستو، اگر ہم پودینہ کے استعمال کے تعلق سے باتیں کریں تو اس کے استعمال کے سلسلے میں ماہرین صحت کا مشورہ کارآمد و مفید ہوتا ہے. یہ کھانوں میں سلاد، چٹنی، رائتا، قیمہ، بریانی اور لیمو پانی میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے. سامعین کرام، اس کے چند بوند کو پانی میں ڈال کر اسے تازہ

سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام کے انجمن کے آخر میں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم لیلا مجنو کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی ساحر لدھیانوی کی اور موسیقار تھے مدن موہن اور